0: Wofanie.
1: Anio, maji kakra dia ye menio mabi. Metua na free ho sharp. Se ho.
2: Ah, minia, wutua busia ne de.
1: Anio, sani ye be ya, a prepare a obi be.

0: fafa kakra ye kra ye bo fa kwaso kwete so munyu 200 o met my come hobo mo yi ka kana firi ono mama
1: na ye nim amount pa o monsa e ka ye nti mebusiam na afi ya we but enwa ukwasam ne se mene panin pa ona tim no odi ani mu ehiai nana pempe na nana mama ya dedi aka bi anso ere bebro e wa firi kesi yeso nti yesore so na afi kasiabo ebraso ndi ye yere kasiabo abeto aso de ma yeda se ba bi a obi aso na ye tran
2: nyi mapo ye ni hafo manta mi ensai mu nsema se mufu asem ne ditie ya be akwanya wo hose ye nsema ye di tudwa no de wadwenche ebeto kwa hinkro na high radio 103.1